0: كيسي أريد أن كنت سيكال سير سيلا شركة فزو بيا إن كنسي سيسو إذا بس كال بوالا مرسي كيسو يسي ميس شاملك مرسي غرم غرم سي ها دا خوډیر خلک را پیدا سلی دي اور خلک را پیدا سلی دي یو غسړی ماشه من ها ایمان زما خور شګم دي کنه اور کسلی دي د دین لواسی مومل می سود اور دین لواسی ایمن بوهاری اور وسرا وسرا سوکویس نورا
1: دنغاری आवाज تیرا
0: ډیر زما خويند چګم دي کنه سکه من مړه ډیر خاندې رانه ورکه سلی دي شه پته نه لګی شي چې مش فاندې سشلې ته نشلې بار راځي ګوري خپل ورور یادې شه اس مې ورونه ډیر ورکشلې دي نن مې رضوان مې نشه مې یو شرط ورکشلې اس مې سړې اس سړې چې کوم د کنه پروګرام شي کال کې وې سي مې اس کې مړه ورکشلې وینا نو رسوبه شي رضوان مې لږ مصرفیت ان شاء الله رسوبه